0: マジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ、
2: フェテテテレヨン、フェテテテレヨン、フェテテテレヨン、アンジョウマジエレオジャポン、
0: 本当に本当、
2: フェテテテレヨン、フェテテテレヨン、フェテテテレヨン、オペイユソレイルバン。